0: یہ سندر گیت کو ہم سب سنیں. سننے والوں, اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے آج کا وشے جو کس پرکار کے اور دان کا ہم سب ابھی آپ کے اس اور لے جانے والے ہیں, پر ببلی جی پہلے کچھ اس اور تھوڑا سے ہم سب کو سندیش لے چلیے.
1: جی ضرور. 16 مہادان کون سے ہیں, کیوں کالی کال میں تلا دان کے سامان کوئی دان نہیں ہے. سبھی پرکار کے کشٹوں کا ایک سمادھان تلا دان. 16 مہادانوں میں پہلا مہادان تلا دان یا تلا پرش دان ہے. تلا دان اتینت پرانک کال سے پرچلن میں ہے. سب سے پہلے بھگوان شری کرشن نے تلا دان کیا تھا. اس کے بعد راجا امبریش, پرشورام جی, بھکت پرہلاد آدی نے اسے کیا. کالی کال میں یہ تلا دان پرالے کافی پرچلن میں ہے.
0: جیسے کہ آپ نے سنا ہے کہ تلا دان, تو تلا دان اسے ہم کیا سمجھ سکتے ہیں, جیسے کہ وزن اس اور تولنا.
1: ہاں جی,
0: تو تلا دان اسے کہتے ہیں, اور یہ دانوں میں سے ایک دان ہے.
1: ہاں جی, ان کو بھگوان شری کرشن نے بھی کیا ہے, پرشورام جی نے بھی کیا ہے, امبریشی نے بھی کیا ہے, اور بھکت پرہلاد جی نے بھی کیا ہے
0: یہ تلا دان. تو دوستو جیسے کہ آپ نے سنے ہیں, اور ابھی ہم نے اس کے بارے میں بھی آپ سے کہے تھے کہ آج ہمارے کاریکرم میں ایک ملیان اور گیت رکھا جائے گا. تو پہلے ہو گیت کی اور بڑھتے ہیں, پھر کاریکرم کو آگے بڑھانے والے ہیں ہم سب, کیونکہ 16 پرکار کے ہیں دان نا.
1: ہاں جی,
0: تو 16 پرکار کے ہیں دان, تو ابھی تو شروع ہوا ہے دوستو, پہلے ہم گیت کی اور بڑھتے ہیں.
1: ضرور.